0: tali taka dumi taka tali taka dumi taka dala amko taka dumi taka tadi ke nasi taka nasi taka dumi taka nasi naka dumi taka nasi naka dumi taka nasi naka jam tari ta jag tari ta jani jani koko tari ta ko tari ke tari tari ta jag tari ta jani jani koko tari ta ko tari ke jam tari jag tari ta ke naka ta jindu ta jindu ta jindu ta jam tari jag tari jani jani koko ta jindu ta jindu ta jindu ta ta ko jang ko dum kar da dum ta ko jang ko dum
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराब।